koji mislite da ste najljepši. Vi koji mislite da ste najjači. Vi koji mislite

Dobar dan i dobrodošli. Vi ste na frekvencijama Radio Rojica. Ova emisija Tražimo nove heroje. I današnje izdanje započinjemo sa bendom iz Kanade, Tumbleweed Dealer. Album je iz 2014. Western Horror. I prvu stvar koju slušamo od njih je Blunt Lust, druga Riding Upon a Skeletal Steed, treća Southern Reaper. Tumbleweed Dealer, dobrodošli.

Bili su to Italijani, Black Elephant, sad idemo do Španije, band se zove Plastic Woods, album iz 21. Dragon Fruit, prva stvar Dragon Fruit, druga The Calling i treća Dreamland, Plastic Woods.

0: traži nove heroje.
1: Bili su to Plastic Woods. Sljedeće što slušamo je band The Cold Stairs, album iz 21. Heavy Shoes, prva stvar In the Night Time, druga Save You From You, treća Dust in My Hands, The Cold Stairs.

Bili su The Cold Stairs, sledeću slušamo su North Mississippi All Stars, album iz 22. Set Sail, prva stvar Bumpin', druga See the Moon, treća Outside, North Mississippi All Stars.